kwamashu rega ufela ut ut ut ut lalela lalela lalela lalela ari gom.